0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.
2: Yeah, everybody hurts sometimes, I know that's what they say. But right now it seems this loneliness won't go away. Yeah. Can anybody feel this heartache? Is anyone around? Feels like we're running round in circles, we can't catch a breath. We can't enjoy the moment when we always want what's next. Yeah. Just when I can't take no more.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media två nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med sex olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp. Och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Ekumeniakyrkan på Björkö som är svarar för andakten. Och vi lyssnar hela veckan här till Emma Rudäng som också arbetar och tjänar som pastor i den församlingen. Då har vi torsdagen den 8 oktober denna dag och det är Nils som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Det är en svensk kortvariant av det grekiska Nikolaos som kan innehålla ord och betydelse som folk och seger. Det är 34 590 personer i Sverige som har Nils som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 7.31 och den går ner 18.29. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Regn 6-11 grader, nordvästlig måttlig vind i natt, mulet. Och så har jag då tittat på en mer detaljerad internetprognos lokalt över Öckerö-området och det är även där rubriken mulet och regn. 2,9 mm över dygnet och vad jag kan se så ska det faktiskt regna hela dagen här nu fram till 16-tiden enligt en av de här prognoserna. Då blir det lite uppehåll men sen kommer det att regna i kväll igen från 20-tiden så vi får avvakta och se här nu. Vindförhållan just nu 7,3 sekundmeter enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. Ni vet att ni kan få en del information genom att gå in på vår app eller hemsida under skärgårdsväder där så får ni lokalt uppdaterat där. Sydlig vind är den dominerande vindriktningen och senaste noteringen. Och ändå är det ganska milt. Det är 14,9 plusgrader så här dags ändå. Och det kommer nog vara lite milt under dagen här. Kanske maxtemperatur kring det här. Kanske någon grad mer. Nu lyssnar vi till morgonandakt här. Varsågoda.
1: God morgon kära radiolyssnare. Emma Rudäng, pastor Ekumeniakyrkan Björkö. Låt oss be. Tack gode Gud för en ny dag. Tack att vi har fått vakna denna morgon och att vi får möta dig i ditt ord och här i andakten. Herre, styrk och stärk oss. Tack att du är med oss i denna stund och alltid. Vi lägger denna stund, denna andakt i dina händer i Jesu namn. Amen. Vi lyssnar till St. Patricks bön med Erik Tilling.

Följ med mig till Matteusevangeliet 23 kapitel, de första 12 verserna. Matteus 23, verserna 1-12. Hämtade från nya bibelöversättningen NT26. Därefter talade Jesus till folkskarorna och sina lärjungar och sa: De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Allt det säger till er ska ni därför göra och kolla, men deras gärningar ska ni inte ta efter, för de lever inte som de lär. De binder ihop tunga bördor som är svåra att bära och lägger dem på människornas axlar, men själva vill de inte röra ett finger för att flytta dem. Allt det gör de för att bli sedda av människorna. De gör sina böneremsor breda och manteltofsarna stora. De vill gärna ha hedersplatsen vid festmåltiderna och de främsta platserna i synagogorna och bli hälsade på torgen och kallas rabbi av människorna. Men ni ska inte låta er kallas rabbi, för en är er mästare och ni är alla bröder och systrar. Och ni ska inte kalla någon på jorden er far, för en är er far, han som är i himlen. Inte heller ska ni låta er kallas läromästare, för en är er läromästare, Kristus. Den största bland er ska vara de andras tjänare. Den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Tro och liv hör ihop, kan inte skiljas åt. Tron hänger ihop med livet och livet hänger ihop med tron. Tron ger liv. Jesus är tydlig i evangelietexten jag just läste. Gör vad de skriftlärda lär er. Håll fast vid det. Men handla inte som de gör, för de säger ett och gör något annat. De skriftlärda gör allt för att människor ska lägga märke till dem. Breda böneremsor, tycker om att sitta på hedersplatsen. Det är inte vad vi ska göra, som Jesus säger i slutet av evangelietexten jag läste. Den som upphöjer sig ska bli förödmjukad och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Så låt oss bli ordets görare, inte bara dess hörare. Som Jakob skriver i sitt brev, bli ordets görare, inte bara dess hörare. Görare, vad är det du längtar efter? Vad får ditt hjärta att banka lite extra? Det finns alltid mycket att göra. Men Gud uppmuntrar oss också till varandet. Gud som i sig själv är den som är. Och vi får vara hos Gud, med Gud. Gud som är densamme igår, idag och i evighet. Gud är den som är, som finns med i allt skapat, fanns innan skapelsen, är den som skapar och också är den som är närvarande. Jesus har lovat oss att alltid vara med oss där vi är och där vi går. Och i och med det så finns det inte längre någon ensamhet. Det sjunger Thomas Andersson Vi om för oss nu i Det finns ingen ensamhet.

Idag, precis som alla dagar, 24/7 dygnet runt ständigt, så har vi möjlighet att be. Bönen, hjärtat, samtal med Gud, det är vårt hjärta bär på. Det som ligger oss nära, det vi kämpar med, det vi är tacksamma för. När vi pratar om bön med konfirmanderna så brukar vi fråga om de tänker att man behöver be på någon särskild plats. Det behöver vi ju inte. Bönen har vi tillgång till när och var som helst. Mitt under dagen när mycket pågår. På morgonen när vi börjar vår dag. På kvällen när vi knyter ihop dagen. Eller när vi vaknar om natten. Tron berör alla dagar och alla delar av våra liv. Britt G. Hallqvist har skrivit en psalm som är som en bön om att vår tro och våra liv ska vara helt. Med enkelt och rakt spår är det en bön jag tror många av oss vill stämma in i, samtidigt som den utmanar med sin rättframhet. Den finns i psalmboken nummer 214. Lär mig att bedja av hjärtat, inte i afton men nu. Hjälp mig att göra din vilja, inte imorgon men nu. Hjälp mig att älska min nästa, inte på avstånd men här. Nu när han kommer och vädjar, nu när han vållar besvär. Hjälp mig att tro på dig, Fader, inte i himlen men här i den förvirrade världen. Hjälp mig att prisa dig här. Vi som lyssnar till den här morgonandakten har olika livserfarenheter. Våra erfarenheter av tro kan skilja sig åt. Någon har fått tron med sig hemifrån och växte upp med berättelserna om Jesus i söndagsskolan. En annan har hittat tron senare i livet och ytterligare någon kanske inte känner sig säker på om tron, Gud och Jesus är något för honom eller henne. Gud är lika nära oss alla. Lika nära oss som luften vi andas och längtar efter att dela gemenskap med oss. Jesus talar om ödmjukhet i evangeliet jag läste. Att leva i ödmjukhet handlar inte om att slå sig själv gul och blå, att förminska sig och tillintetgöra sig själv. Det är inte vad Gud vill. Tvärtom. Gud vill dra oss upp ur detta förödande träsk som vi ibland hamnar i. Vare sig andra sätter oss där eller om det handlar om självförödmjukelsens träsk som bara har självhävdelsen men med andra förtecken. Gud säger till oss gång på gång: kom tillbaka, du är förlåten, du hör till fullt ut. Ödmjukhet handlar inte om att leva i förkrosselse, det är att ta sig därifrån. Att leva med vetskapen om att den finns, att livet ibland ställer till det för oss alla. Att leva ödmjukt, det är att visa kärlek, omsorg, förståelse för varandra. För alla vi människor delar på ett sätt samma liv på denna jord. Vi delar utmaningar, svårigheter och också glädjeämnen förstås. För vi är del av samma mänsklighet. Och Jesus uppmanar oss därför att se bortom de etiketter vi sätter på varann. De kategorier vi delar in varann i utifrån handlingar och åsikter. Endast med ödmjukhet kan vi närma oss en annan människa. Med ödmjukhet och nyfikenhet får vi närma oss varann med kärlek. Det är så tro och liv får höra samman. Ibland låter det som att tron är på ett håll och livet på ett annat. Men tro och liv hör ihop.
och att förena tro och liv, att låta Gud lysa genom dig, genom att bli en seende människa och vara den som ser in i våra medmänniskor där de befinner sig. Så genom oss människor kan Guds kärlek bli synlig i denna värld för var och en av oss. Och vi kan bli påminna av Guds kärlek genom varandra. Så denna morgon så vill jag påminna oss om att bli ordets görare, inte bara dess hörare. Att visa Guds omsorg och kärlek i praktiken. Och så får vi vara öppna för att också ta emot den för varandra. För tro och liv hänger ihop. Liv och tro hänger ihop. Nu får vi lyssna till Vi tror med Hillsong.

Nu vill jag be tillsammans med dig där du är. Herre, tack att du är här och att vi får tro på dig. Tro i form av förtröstan och tillit. Lita på dig. Herre, hjälp oss att vara dina redskap. Förmedla din kärlek här på denna jord. Och hjälp oss ta emot kärleken från dig också när vi får den genom våra medmänniskor. Herre, forma oss och våra olika mötesplatser, våra församlingar till miljöer där din kärlek får skina igenom, får smitta oss. Tack för allt gott som pågår. Herre, tack för våra öar, Öckeröarna. För var och en som bor här, lever och verkar. För människor som ställer sig till förfogande inom politiken. För alla som jobbar bland barn och unga, vuxna och äldre. Tack för våra skolor. Ber om ditt beskydd över våra barn och unga. I en tid när det är mycket som drar på olika vis. Så be om ditt beskydd. Herre, tack att du lovat oss och att du är med i allt, genom allt. Omfamna särskilt de som kämpar med sjukdom och ohälsa. Herre, kom med läkedom och ny kraft. Tack att du håller oss var och en och samtidigt hela världen i din hand. Så får vi öppna våra hjärtan och ta emot välsignelsen från Gud. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid och fred. I Guds, Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Ekumeniakyrkan på Björkö som svarar för andakten. Vi lyssnar hela veckan här till Emma Rudäng. Vi har ju lagt ut en nytagen bild på Emma på vår hemsida och app. Och under bilden lägger vi då ljudfilen måndag till onsdag. Och vi kommer att lägga ut torsdagens andakt nu under förmiddagen. Programansvariga är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag också önska oss alla en fin torsdag här. Och på återhörande i Radio Öckerö imorgon. 8.15 är det morgonandakt och 8.45 min musikprogrammet med Morgan Mattsson. Detta program sänds i repris nu klockan 10 i Radio FM 94,1. Tack.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp. Och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Ekumeniakyrkan på Björkö som är svarar för andakten. Och vi lyssnar hela veckan här till Emma Rudeng som också arbetar och tjänar som pastor i den församlingen. Då har vi torsdagen den 8 oktober denna dag och det är Nils som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Det är en svensk kortvariant av det grekiska Nikolaos som kan innehålla ord och betydelse som folk och seger. Det är 34 590 personer i Sverige som har Nils som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 7.31 och den går ner 18.29. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Regn 6-11 grader, nordvästlig måttlig vind i natt, mulet. Och så har jag då tittat på en mer detaljerad internetprognos lokalt över Öckerö-området och det är även där rubriken mulet och regn. 2,9 mm över dygnet och vad jag kan se så ska det faktiskt regna hela dagen här nu fram till 16-tiden enligt en av de här prognoserna. Då blir det lite uppehåll men sen kommer det att regna i kväll igen från 20-tiden så vi får avvakta och se här nu. Vindförhållan just nu 7,3 sekundmeter enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. Ni vet att ni kan få en del information genom att gå in på vår app eller hemsida under skärgårdsväder där så får ni lokalt uppdaterat där. Sydlig vind är den dominerande vindriktningen och senaste noteringen. Och ändå är det ganska milt. Det är 14,9 plusgrader så här dags ändå. Och det kommer nog vara lite milt under dagen här. Kanske maxtemperatur kring det här. Kanske någon grad mer. Nu lyssnar vi till morgonandakt här. Varsågoda.
1: God morgon kära radiolyssnare. Emma Rudeng, pastor Ekumeniakyrkan Björkö. Låt oss be. Tack gode Gud för en ny dag. Tack att vi har fått vakna denna morgon och att vi får möta dig i ditt ord och här i andakten. Herre, styrk och stärk oss. Tack att du är med oss.

denna stund och alltid. Vi lägger denna stund, denna andakt i dina händer, i Jesu namn. Amen. Vi lyssnar till St. Patricks bön med Erik Tilling.

följ med mig till Matteus evangeliet 23 kapitel, de första 12 verserna. Matteus 23, verserna 1-12, hämtade från nya bibelöversättningen NT26. Därefter talade Jesus till folkskarorna och sina lärjungar och sa: de skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Allt det säger till er ska ni därför göra och hålla, men deras gärningar ska ni inte ta efter, för de lever inte som de lär. De binder ihop tunga bördor som är svåra att bära och lägger dem på människornas axlar, men själva vill de inte röra ett finger för att flytta dem. Allt det gör de för att bli sedda av människorna. De gör sina böneremsor breda och manteltofsarna stora. De vill gärna ha hedersplatsen vid festmåltiderna och de främsta platserna i synagogorna och bli hälsade på torgen och kallas rabbi av människorna. Men ni ska inte låta er kallas rabbi, för en är er mästare och ni är alla bröder och systrar. Och ni ska inte kalla någon på jorden er far, för en är er far, han som är i himlen. Inte heller ska ni låta er kallas läromästare, för en är er läromästare, Kristus. Den största bland er ska vara de andras tjänare. Den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Tro och liv hör ihop, kan inte skiljas åt. Tron hänger ihop med livet och livet hänger ihop med tron. Tron ger liv. Jesus är tydlig i evangelietexten jag just läste. Gör vad de skriftlärda lär er. Håll fast vid det. Men handla inte som de gör, för de säger ett och gör något annat. De skriftlärda gör allt för att människor ska lägga märke till dem. Breda böneremsor, tycker om att sitta på hedersplatsen. Det är inte vad vi ska göra, som Jesus säger i slutet av evangelietexten jag läste. Den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Så låt oss bli ordets görare, inte bara dess hörare. Som Jakob skriver i sitt brev, bli ordets görare, inte bara dess hörare. Görare, vad är det du längtar efter? Vad får ditt hjärta att banka lite extra? Det finns alltid mycket att göra. Men Gud uppmuntrar oss också till varandet. Gud som i sig själv är den som är. Och vi får vara hos Gud, med Gud. Gud som är densamme igår, idag och i evighet. Gud är den som är, som finns med i allt skapat, fanns innan skapelsen, är den som skapar och också är den som är närvarande. Jesus har lovat oss att alltid vara med oss där vi är och där vi går. Och i och med det så finns det inte längre någon ensamhet. Det sjunger Thomas Andersson Vi om för oss nu i Det finns ingen ensamhet.

idag, precis som alla dagar, 24/7 dygnet runt ständigt, så har vi möjlighet att be. Bönen, hjärtats samtal med Gud, det är vårt hjärta bär på. Det som ligger oss nära, det vi kämpar med, det vi är tacksamma för. När vi pratar om bön med konfirmanderna så brukar vi fråga om de tänker att man behöver be på någon särskild plats. Det behöver vi ju inte. Bönen har vi tillgång till när och var som helst. Mitt under dagen när mycket pågår. På morgonen när vi börjar vår dag. På kvällen när vi knyter ihop dagen. Eller när vi vaknar om natten. Tron berör alla dagar och alla delar av våra liv. Britt G. Hallqvist har skrivit en psalm som är som en bön om att vår tro och våra liv ska vara helt. Med enkelt och rakt spår är det en bön jag tror många av oss vill stämma in i, samtidigt som den utmanar med sin rättframhet. Den finns i psalmboken nummer 214. Lär mig att bedja av hjärtat, inte i afton men nu. Hjälp mig att göra din vilja, inte imorgon men nu. Hjälp mig att älska min nästa, inte på avstånd men här. Nu när han kommer och vädjar, nu när han vållar besvär. Hjälp mig att tro på dig, Fader, inte i himlen men här, i den förvirrade världen. Hjälp mig att prisa dig här. Vi som lyssnar till den här morgonandakten har olika livserfarenheter. Våra erfarenheter av tro kan skilja sig åt. Någon har fått tron med sig hemifrån och växte upp med berättelserna om Jesus i söndagsskolan. En annan har hittat tron senare i livet och ytterligare någon kanske inte känner sig säker på om tron, Gud och Jesus är något för honom eller henne. Gud är lika nära oss alla. Lika nära oss som luften vi andas och längtar efter att dela gemenskap med oss. Jesus talar om ödmjukhet i evangeliet jag läste. Att leva i ödmjukhet handlar inte om att slå sig själv gul och blå, att förminska sig och tillintetgöra sig själv. Det är inte vad Gud vill. Tvärtom. Gud vill dra oss upp ur detta förödande träsk som vi ibland hamnar i. Vare sig andra sätter oss där eller om det handlar om självförödmjukelsens träsk som bara har självhävdelsen men med andra förtecken. Gud säger till oss gång på gång: kom tillbaka, du är förlåten, du hör till fullt ut. Ödmjukhet handlar inte om att leva i förkrosselse, det är att ta sig därifrån. Att leva med vetskapen om att den finns, att livet ibland ställer till det för oss alla. Att leva ödmjukt, det är att visa kärlek, omsorg, förståelse för varandra. För alla vi människor delar på ett sätt samma liv på denna jord. Vi delar utmaningar, svårigheter och också glädjeämnen förstås. För vi är del av samma mänsklighet. Och Jesus uppmanar oss därför att se bortom de etiketter vi sätter på varann. De kategorier vi delar in varann i utifrån handlingar och åsikter. Endast med ödmjukhet kan vi närma oss en annan människa. Med ödmjukhet och nyfikenhet får vi närma oss varann med kärlek. Det är så tro och liv får höra samman. Ibland låter det som att tron är på ett håll och livet på ett annat. Men tro och liv hör ihop.
och att förena tro och liv, att låta Gud lysa genom dig, genom att bli en seende människa och vara den som ser in i våra medmänniskor där de befinner sig. Så genom oss människor kan Guds kärlek bli synlig i denna värld för var och en av oss. Och vi kan bli påminna av Guds kärlek genom varandra. Så denna morgon så vill jag påminna oss om att bli ordets görare, inte bara dess hörare. Att visa Guds omsorg och kärlek i praktiken. Och så får vi vara öppna för att också ta emot den för varandra. För tro och liv hänger ihop. Liv och tro hänger ihop. Nu får vi lyssna till Vi tror med Hillsong.

Nu vill jag be tillsammans med dig där du är. Herre, tack att du är här och att vi får tro på dig. Tro i form av förtröstan och tillit. Lita på dig. Herre, hjälp oss att vara dina redskap. Förmedla din kärlek här på denna jord. Och hjälp oss ta emot kärleken från dig också när vi får den genom våra medmänniskor. Herre, forma oss och våra olika mötesplatser, våra församlingar till miljöer där din kärlek får skina igenom, får smitta oss. Tack för allt gott som pågår. Herre, tack för våra öar, Öckeröarna. För var och en som bor här, lever och verkar. För människor som ställer sig till förfogande inom politiken. För alla som jobbar bland barn och unga, vuxna och äldre. Tack för våra skolor. Ber om ditt beskydd över våra barn och unga. I en tid när det är mycket som drar på olika vis. Så be om ditt beskydd. Herre, tack att du lovat oss och att du är med i allt genom allt. Omfamna särskilt de som kämpar med sjukdom och ohälsa. Herre, kom med läkedom och ny kraft. Tack att du håller oss var och en och samtidigt hela världen i din hand. Så får vi öppna våra hjärtan och ta emot välsignelsen från Gud. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid och fred. I Guds, Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Ekumeniakyrkan på Björkö som svarar för andakten. Vi lyssnar hela veckan här till Emma Rudäng. Vi har ju lagt ut en nytagen bild på Emma på vår hemsida och app. Och under bilden lägger vi då ljudfilen måndag till onsdag. Och vi kommer att lägga ut torsdagens andakt nu under förmiddagen. Programansvariga är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag också önska oss alla en fin torsdag här. Och på återhörande i Radio Öckerö imorgon. 8.15 är det morgonandakt och 8.45 min musikprogrammet med Morgan Mattsson. Detta program sänds i repris nu klockan 10 i Radio FM 94,1. Tack.
1: Denna sändning var en repris från i morse klockan 8.15.
2: Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp. Och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Det är dags för reklam.
2: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: Du lyssnar.
1: Topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp. Och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Känner du dig ensam?
2: Mm.
1: Kanske brottas du med hopplöshet?
2: Psykisk ohälsa?
1: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
2: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
1: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
2: Precis. Och vi finns här för dig.
1: Ja.
2: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
1: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
2: Nej, verkligen inte.
1: Hos oss får du vara helt anonym.
2: Jätteviktigt.
1: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
2: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
1: Nej.
2: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
1: Vi talar med alla. Punkt.
2: Mm.
1: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
2: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
1: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
2: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
1: Mm.
2: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
1: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
2: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
1: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
2: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
1: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
2: Precis.
1: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
2: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
1: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
2: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
1: Ja.
2: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
1: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
2: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
1: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
2: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
1: Ja, från klockan 9 på kvällen.
2: Mm. 21.00.
1: Till 6 på morgonen.
2: 06.00.
1: Hela natten.
2: Ja.
1: Kom ihåg, du är inte ensam.
2: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
1: Våga ta steget. Ring oss.
2: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp. Och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger. Och beställ på www.expimedia.org.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: People are tripping, man. People need Jesus.
1: Du lyssnar på Radio Sweden.
2: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
3: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.
1: Wake up.
2: Come on, it's Israel.

0: En reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.